Barokahulazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ajri hakim innahu tajun karim ma'ulaufur rahim usikum ibadallah wa yaman wahum min sahbat taqullah wa la ta'su wastaghfirullahi minkum wa nisa'il

Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Wasyhadu an la ilaha illallah wa rahman liman jahada bihi wa kafar. Wasyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasul sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam bin adri wa udum bi khabar. Amma bad fa ya ayuhan nas ittaqullaha taqwa ta'ala. Wa darul fawahisha ma dhahara batan al habid wa la tu'adu khudul jumati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah akma amarukum bi amrin bada fi nafsi wa zim kasif wa qala zan qul dan alima inna Allah wa malaikatahu bi malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Firaun ka Hamidum Majid. Allahumma khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kunu biyadirun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa istiqimatan istiram wa sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unqid dulama wa najina bi hubbihim min ahwal yaumil qiyamah. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahliqil qamzirin yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina wa jirimana fi man khawfa qatakoka. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahi min rahmat ya wahiban atiyat alfa'annal ghalib wal waba wal riba wal zina wal zilaman khansu al fitani ma dhaharam dan an baladi hadha khasso wa sayyimah ya rabbal alamin. Sallimna ya Allah, sallim dinana, sallim imanana, sallim auladana, sallim ahlana, sallim jamiatina. Sallimna ya Allah min afati dunya al akhirah. Sallimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman rahmat ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fizanah wa kina azab an-nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iti zal qurba inna hasyim kal warbaki adikum la'alakum tadakkaru fadkulatikum masmi yazidkum was'alun fadiyatikum wa radhi mazir wa jadu wa akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sabit imanana wa nawir ulubana wa barik lana fi ma'atidana wa sallimna fitnya lakhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubya'u ya munyarahmi ya wadud aghnina bihalikan haramik wa bidu'atika an masyati wa fadika masyibat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubya'u ya munyarahmi ya wadud aghnina bihalikan haramik wa bidu'atika an masyati wa masyibat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mutiyau ya munyarahim ya wadud aghnina bihalikan haramik wa bitu'atika an masyid badika mansiwat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mutiyau ya munyarahim ya wadud aghnina bihalikan haramik wa bitu'atika an masyidik wa badika masyid birahmat ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana fil hasana wa qina adzaban nar wa sallallahu salam walhamdulillahi rabbil alamin biasri lahumul fa. Yeah.